0: น้ำมือโอ้ก้องไหลตาดูว่าเลยเสียนาท่าดีใจจิ๋วก้าวยาจีเน่ปีเกเรตะขาสักการุวะปีตากะตุรุตะชินเน่ก้าวกว่าดีน้ำเลยเว่ซัดจีเกยาระเอ๋ซัดเทียตะชินเด็บเบรีซัดสกาลุน้าเลยนายใต้ก้าวมา
1: ကျွန်တော်မျိုးလဲမင်းသမီးနှစ်ပါးကိုရှောက်တာပဲဆရာတို့ဒါပဲသိတို့နှုတ်ပညာကိုတို့မျိုးကလွယ်ပြီးတော့မှလက်ဆင့်ကမ်းလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျိုးမထင်ဘူးဆရာဒီဇိုင်းတွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းဖို့နေတာဒီဇိုင်းတွေများလက်ဆင့်ကမ်းမယ်ဆိုရင်တို့အသက်ကိုတို့သိခံလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျိုးထင်တယ်ဆရာ
0: ဒါဆိုလေကပြဖို့ဇာတိတစ်ခုထပ်ရှာအောင်ကွာမင်းတို့နိုင်နိုင်မယ်လို့ငါယုံတယ်မောင်စ
1: ဆရာတို့ရဲ့မေးဆုံးတော့ပြီတရားကျွန်တော်အရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူးဆရာတို့เรียนสอเลยไต่ๆเฉยครับตันเซนี่คันซ้าเนี่ยเลยสิจนเบี้ยยาริหลุช้าทั้งหมดยาอารมณ์จนเราคันซ้าเลยสิครับสยาดูอ่ะကျွန်တော်မျိုးကပါရောင်မိုက်နဲ့ကြားခဲ့ပါ